0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում.
1: Կոդ բալանս.
2: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից,
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.

0: Հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան։ Բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events։ Աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա,
6: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: радіо. Маршал.
1: Սերիև սուրճ մեկ եթերում։
2: Սա սուրճի գովաշ չէ։
1: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
2: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
1: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
3: Բարի լույս բոլորին, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտ, այս առավոտ սիրով ձեզ ողջունում ենք մենք, Սուրեն Արուստամյանը, քիչ հետո ինձ կմիանա արդեն իմ գործընկերուհին Սոնա Թումանյանը, եւ մենք ուրախ ու հրաշալի ռիթմերով ու տրամադրությամբ այս առավոտ ազդարարում ենք հաճելի շաբաթվա սկիզբը աշխատանքային եւ հաճելի օրվա սկիզբը։ Այնպես որ բարի լույս նրանց, ովքեր մեզ լսում են, բարի լույս, հիշեցնեմ, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսել է ամեն առավոտը։ Եվ հենց առավոտից սկսած ես ուզում եմ արդեն ողջունելս ուղղել մեր բոլոր ռադիո լսողներին, մեր բոլոր ընկերներին ու հարազատներին։ Եվ հատուկ ողջունելս եմ ուզում ուղարկել Masterright Barbershop-ի լավ ընկերներին, Վահեին ու Արտակին, ովքեր պատրաստ են բոլորին գեղեցկացնել հենց այս առավոտ։ Համոզված եմ, 3 վարթավառից հետո ամբողջությամբ խառնվել է ձեր ֆենը, խառը ֆենը եւ սաներ վածքի, իսկ այնտեղ Masterright-ում միշտ պատրաստ են տղաները ձեզ բարձրակարգ սպասարկում ցուցաբերել, որպեսզի դուք լինեք ինձ նման արագեղեցիկը։ Եթե այդ ամենը ձեզ համար կարևոր է, ապա Ալբանդիան 37։ Այնպես որ բարի լույս բոլորին, ժպտացեք, օրը սկսվել է եւ թող գեղեցիկ օրվա հետ կապված սկսվի նաև բոլոր այն լավ մտքերը, որոնք այս շաբաթ պիտի լինեն ձեզ համար ամենակարևորը իրականացնելու համար։ Իսկ ես նաև օգտվելով առիթից այս պահին ողջունեմ մեր մշտական ռադիոլսողներին՝ Սմբաթին, Դանիելին, Արտակին, Գևորգին, Մանուկին, Արտաշեսին, Կարենին, ուզում եմ ողջունել Դավիթին, ուզում եմ ողջունել Հայկին, Վահեին, բոլորին ու անունները կարծում եմ չտվեցի, բայց բոլորին հիշում ենք, այնպես որ քիչ հետո արդեն Սոնան կմիանա, ամբողջական ցուցակը նրա մոտ է, եւ մենք միասին կանցնենք այդ ցուցակով, Ռաֆին ենք ողջունում, մեր մշտական ռադիոլսողին, մի խոսքով բոլորին բարի լույս եմ ասում, Իվանին ենք ողջունում, ուզող այս առավոտը բոլորի համար լինի կարևոր ու հետաքրքիր, եւ որպեսզի լավ ուրախ ռիթմերով սկսենք օրը, ես նախ առաջարկում եմ, որ հենց այս պահին, եթե կենտրոնում եք, ապա մի անգամից մի պակ կանգ առեք տղամարդիկ արցանի մոտ, գնացեք French Tacos եւ այնտեղից վերցրեք ձեզ համար ամենահամեղ ֆրանսիական տակոսները, որոնք այսօր կդառնան ամենահաճելի նախաճաշը։ Իդեպ ֆուտբոլային բոլոր հանդիպումները հենց այնտեղ կարող եք դիտել ու հասկանալ, որ աշխարհում խաղերը շատ տարբեր են, բայց French Tacos-ը միակն է, եւ այն գտնվում է տղամարդիկ արցանի հարևանությամբ։ Իսկ մենք փորձենք հենց այդ լավ տրամադրությամբ շարժվել առաջ ու լավ ռիթմերը թող այս առավոտ ուղեկցեն բոլորին։ Բարի լույս ձեզ։ We'll be right back.

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Սուրենն ու Սոնան են եթերում, կամ ինչպես ավանդաբար ասում են Կարեն Գեղեցիկ ու Շամիրամը, բարի լույս սիրելուն։
2: Այո, բարի լույս բոլորին։
1: Երկուշաբթի է այսօր, 13-ն է հուլիսի 2026 թվական, նոր աշխատանքային շաբաթը ժպտում է մեզ, ձեզ բոլորիս, և իհարկե արևը շոյում է բոլորիս սրտերը, ամառը լիիրավ կատարում է իր բոլոր պարտականությունները։ Դե նույնը կարող ենք ասել նաև խցանումների մասին, բոլոր ծանրաբեռնված ուղղությունները
2: սկսվեցին, այո,
1: և նշենք, որ իհարկե այս պահին մասամբ կամ ինչպես ասում են, հարաբերական անդեր է, բայց իհարկե ընդամենը 30-40 րոպե հետո ամեն ինչ էլ ավելի բուրըն կլինի։ Ամեն դեպքում տեղեկացված եղեք, որ այս պահին Իսակովի պողոտան դեռևս խցանումներ չունի զարմանալիորեն, փոխարենը Մոնթե Մելքոնյանը, Աթենքի փողոցը, Թայրովը և Ծիծեռնակաբերդի խճուղին ծանրաբեռնված են, խցանումներ փոքր կենտրոնում գրեթե դեռ չկան, մեկ ավտովթար ունենք Միասնիկյան պողոտայում սիրելիուն կնդիրներ, նոր-նորքը եւս թեթև երթևեկություն ունի այս պահին, եւ եւս մեկ վթար տեղի է ունեցել Եղվարդի խճուղում, այսինքն երկու վթար այս ժամին, իսկ այժմ 8:38 րոպե, խցանումների պակաս չկա Կոմիտասի պողոտայում, իհարկե թեթև է, բայց կա ծանրաբեռնվածություն, եւ եւս մեկ ծանրաբեռնված ուղություն էլ մենք տեսնում ենք Վաղարշյան փողոցը, որը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի, ընդ որում դեպի Կոմիտասի պողոտը բարձրացող հատվածում։
2: Երևի երեկվա վարձավառային տոնից հետո, տոնբոյից հետո շատերը դեռ քնած են։
1: Կամ շատերը դեռ քաղաքում չեն։ Իտեպ մեզ հետ է Մոլիտվինը, բարի լույս սիրելի։
2: Կարեն ջան, բարի լույս։
1: Մենք էստեղ ենք եւ ողջունում ենք։
2: Այո, այո, ողջունում ենք Կարենին, բոլորին ենք ողջում, թող լավ հաճելի տոնի շարունակությունը միշտ լինի։
1: Այո, ամրագոտիները գցեք, զինվեք համբերությամբ, խցանումները դեռ բուրըն չեն, կարող եք չշտապել, իհարկե ռոպեներ հետո այս պատկերը կփոխվի, բայց մենք կշարունակենք ձեզ փոխանցել դրական տրամադրություն։ Հիմա երաժշտություն մեր եթերում, որին կհաջորդի գովազդային դաթարը, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Γκόβαστ.
1: Վերա նորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն տարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Հյուրեր,
0: նորություններ,
5: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
5: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
5: հենց այս վաղատրատոմսով։ Եղանակային կանխատեսումներ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից ամեն առավոտ շարունակում է իր ընթացքը։ Սիրելի ուղդիրներ, հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի շքեղ աշխատակիցները հուշում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր հուլիսի 16-ին եւ 17-ին կեսօրից հետո առավելապես հյուսիսային շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Հուլիսի 14-ին եւ 15-ին տեղումներ չեն գրանցվի, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում եւս կանխատեսվում է, իսկ մարզերից արմավիրում, արագածոտնում և կոտայքում, մասնավորապես նախալեռներում, հուլիսի 13-ից 17-ը առավելապես երեկոյան ժամերին քամուշ գնացումը կհասնի 18 մետր վարկյան արագության։
6: Շիրակում այսօր 25-ից 30 աստիճան է լինելու, Կոտայքի լեռներում 25-ից 29, նախալեռներում 32-ից 35, Գեղարքունիքում այսօր 24-ից 28 աստիճան կլինի, Լոռիում 23-ից 27, Տավուշի նախալեռներում 24-ից 27, Հովիտներում 26-ից 30 աստիճան, Արագածոտնի լեռներում 24-ից 28, իսկ նախալեռներում 32-ից 37 աստիճան տաք է լինելու։
5: Արարատի նախալեռներում կրկին մինչև 37, Հովիտներում մինչև 38 աստիճան տաքություն կլինի։ Արմավիրում ջերմաստիճանը կդատանվի 35-ից 38-ի, Վայոց ձորի լեռներում 24-ից 28-ի միջակայքում։ Վայոց ձորի նախալեռներում 35-ից 38, Սյունիքի լեռներում 22-ից 25, նախալեռներում 26-ից 29 աստիճան կլինի։ Հովիտներում սպասվում է մինչև 37 աստիճան տաքություն։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր եւ վաղը կբարձրանա մինչև 6 աստիճանով։ Արարատի անդաշտում նշված օրերին օդի ջերմաստիճանն նեապես չի փոխվի։ Քաղաքամար Երևանում այսօրվանից մինչև հուլիսի 17-ը տեղումներ չեն գրանցվի, իսկ հուլիսի 13-ից 15-ը երեկոյան ժամերին քամուշ գնացումը կհասնի 15 մետր վարկյան արագության։ Այսօր մենք կվայելենք մինչև 38 աստիճան տաքություն։
6: Այո, բավական տաք է լինելու։
5: Շատ շոգ, հալվելու աստիճան շոգ է լինելու, դե իսկ երեկոյան կգրանցվի մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Սիրելի ուղդիրներ, էլ ինչ է մեզ պետք ամառը վայելելու համար, երբ կա իրական ջերմությունը, իդեպ այս շաբաթը բավականին բուրըն է լինելու, գարեջրի օրեր են սպասվում, 3 մայրաքաղաքում շատ շքեղ եւ ոչ միայն մայրաքաղաքում նշվեց վարդավառը, ուստի եղանակը իրապես մեր կողմից է, էլ բողոքելու առիթ չունենք, երեկոյան մի թեթև զովություն ենք զգում, քամիով պայմանավորված, իսկ ցերեկվա ժամերին հանգիստ կարող եք վայելել երևանյան ցանկացած լողավազանում ձեր հանգիստը, որովհետև թե ջուրը, թե եղանակը, թե տրամադրությունը թույլ են տալիս։ Դե մենք էլ ամեն առավոտ 2 ժամ շարունակ փորձում ենք դες համար ստեղծել այդ ջերմ ու տաք մթնոլորտը։

0: Այո։
1: Այո։ Երեք ջրել եք քես սորա։
0: Ոչ։ Ես երեք նախընտրեցի ուշտնից դուրս գալ, որպեսզի այդ շքեղտոնի մասնակիցը չդառնամ, ես այդ ամբրնած ծիրոցում մի փոքր դեմ եմ, ես ինում եմ ավելի կազմակերպված միջոցառումներ։
1: Փոքրիկ սուրճի բաժակիկով ջրել։
0: Այո, այո։
1: Չէ, մեր բակում համատիրությունը կազմակերպել էր մեր բակի նաև ակտիվ, հա, հետևողները բակի խաղաղ կյանքին կազմակերպել էին բավականին հետաքրքիր, այսպես
0: փրփուր պարտի,
1: այո, եւ բակի բոլոր երեխաները, մեծերը հավաքվել են, դե ես բալկոնից էի հետևում, որովհետեւ անկեղծ ասած ես շատ եմ սիրում վարդավառը։
0: Ես էլ։
1: Բայց մի քիչ
0: դե ամբրնած ոսիրոցում։
1: Բայց ինձ հասցրեց ջրել իմ աղջիկը, երբ որ ես բալկոնից հետևում եմ այդ թովուբոյին, այնպես որ այդպես եմ բան կա, չէ՞, պետք է անպայման մի փոքր ջուր լինի քո վրա, դա հենց տոնի խորհրդի կարևորությունն է, այնպես որ Սոն ջան, մինչև եթերը վերջանա, կարծում եմ այստեղ կհասցնենք ես բաստողածը լրացնել ու ջրել։
0: Դե սիրելիներ, հուսով ենք, որ դուք էլ օրվա խորհրդին համահունչ եք անցկացրել օրը, սա շատ կարևոր տոն է հայրաքիրական եկեղեցում և շատ կարևոր է, որ մենք մեր տոներին իրենց իմաստային և գաղափարական առումով հետևենք։ Դե իսկ Երևանում շքեղ տոնակատարությունները երեք իսկապես հիացնող էին, ինձ թվում է այսպիսի մեծ մասշտաբով տոնակատարության փորձ չէինք ունեցել, եւ փաստորեն Վարդավառ ֆեստը, եթե չեմ սխալվում, այդպես էր կոչվում, Հանրապետության հրապարակից մինչև մայրաքաղաքի տարբեր բակեր ու անկյուններ կարողացավ իսկապես շքեղացնել մարդկանց առօրյան, մի քիչ կենցաղից կտրել, ջրի պարզությամբ ու մաքրությամբ լիացնել ու լցնել։ Դե մենք էլ ուրախ ենք, որ Երևանը այսպիսի տոներ է ապրում, ես կարծում եմ բոլոր զբոսաշրջիկները շարունակում են հիանալ մեր քաղաքով, մեր ջերմությամբ, հյուրընկալությամբ, բաց սրտերով, և իհարկե մեր գաստրոնոմիական հաճույքներից չեն անմասն չեն մնում։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
1: Ես կարծում կարելի ամառային տրամադրություն են տալ։
0: Ամառը Երևանում։
1: Այո, որովհետև հենց այդ ռիթմերի ներքո կարելի վայելել։ Այո, ամառային տրամադրությունը կարող է։ Առավելովս այսօր 38 աստիճան է, կարծում եմ շատերի համար նույնիսկ այսօր շարունակությունը կարող է լինել տոնի մոտակա լողավազանում հանգրվանելու ու վայելելու համար։
0: Հիմա ամառը Երևանում, ոչ միայն մեր եթերում, այլ նաև ողջ հանրապետության տարածքում ամառ թող լինի, իսկ մեր հավատարիմ ու սիրելի ունկնդիրներին մենք շնորհակալություն ենք հայտնում, քիչ հետո բոլորի անուն առանուն հերթով ողջունում ենք։
1: Ես էլ գնամ սուրճս պատրաստեմ։ This song is dedicated to my

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Մեզ հետ ամեն առավոտ իրենց օրը սկսում են Արտակը, Սեդան, Դանիելը, Սմբատը, Իվանը, Սարգիսը, Մանուկը, Մանվելը, Հայկը, Արսենը,
3: Գրիգը,
2: Վահեն,
3: Գևորգը, Կարենը, Արտաշեսը,
2: Կարեն Արտաշեսին եւ Կարենը միշտ Մատյանի առաջին
3: Մանվելը,
2: ասելեմ։ Մեզ հետ են իրենց օրը սկսում նաև Կարենը Պոտոսյան, Կարենը Խաչատրյան, Գեորգին, Լևոնը, Փոքրիկ Բիայնան, Մարինա Սայան, Հայկը Նավասարդյան, Մարիամ Ավանեսյան, Մարիամը Ծատրյան, Հարութը Սարոյան, ջերմ ողջույններ Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Սարոյին, Անահիտին, Կլարային, Աիդային, Գևորգին, Անուշիկին, Սեթրակին, Մամուլան, Դավիթին, Խաչատրյան, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտ Ռադիո Մարշալն եք ընտրում, եւ սրանք պարզապես հերթական խոսքեր չեն, հերթական շնորհակալությունները չեն, սրանք իրապես իխորոց սրտի ջերմ էմոցիաների և պորտկումների համախումբ են, որոնք ամեն առավոտ մենք փոխանցում ենք ձեզ, որովհետև ձեզնից էլ ստանում ենք համարժեք ջերմություն, և մեր եթերները դրանից էլ ավելի գունավոր են դառնում։ Մենք շնորհակալ ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին, նաև նրանց ում անունները չգիտենք, ում
3: անունները մենք չտվեցինք,
2: այո, չտվեցինք, ում անունները մենք դեռ չգիտենք,
3: դե մեզ գրեք, ասեք ձեր անունները, ասեք, որ լսում եք մեզ, մենք էլ փորձենք նաև մեր Մատյանում ներառել բոլոր այն անունները, ում դեռ չենք տվել։
2: Մեր ռադիո ընտանիքը օր-օրի մեծանում է, և դա միայն ու միայն կարող է ուրախացնել մեզ։ Ռադիո Մարշալը եթերում է 2 շաբթից ուրբաթ 8:30-ից 10:30, արդեն 6 տարի է այս նախագիծը կա եթերում այս ձևաչափով, հրաշալի ձայներով, Սուրեն Արուսնամյանի շքեղ ձայնով և ներկայությամբ, Մոլիտվինի անգերազանցելի հումորով և էներգետիկայով, և այսպիսինն է այստեղ տրամադրությունը։
3: Բայց քեզ մոռացար,
2: և Սոնայի,
3: այո, Սոնայի շատ գեղեցիկ հմայր ձայնով և տրամադրությամբ, մեկ-մեկ ռոմանտիզմով,
2: մեկ-մեկ չեմ, ուղղակի Սուրենը արդեն լծակները գիտի, ինչպես պետք է ռոմանտիզմը փոշիացնել, չէ, իրականում յուրաքանչյուրս ունենք մեր ձևաչափը, մեր ամպլուան և մեր ներկայացման ոճը, և լավն այն է, որ դուք մեզ սիրում եք այնպիսի, ինչպիսին մենք կանք սիրելու ունկնդիրներ, և հավատացեք, այստեղ որևէ բան արհեստական կամ բեմադրված չի լինում, այստեղ ամենաջերմ ու դրական առավոտյան էմոցիաների կուտակումներն են։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, և գովաստ, որից հետո մենք կվերադառնանք ու կշարունակենք եթերը։

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում. Մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա,
4: 8:30-ից,
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.

0: Ամենառավատը եթերում է բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Ես ու Սուրենը ընդհանրապես վարկյաններ առաջ քննարկում ենք, թե ինչպիսին էր հանգստյան օրերի ընթացքը մեզ համար ու ասացինք, որ կինո դիտումներով հարուստ էր։ Սուրենը դեռ վաղուց պլանավորում էր դիտել Սատանան Կրում է Պրադան և Ջեքսոնը, և երկուսն էլ հասցրել է դիտել, և ոչ միայն, այս ամենին նաև Game of Thrones-ն է միանում իր։
1: Այո, այո, Game of Thrones-ի Դոմ Դրակոնը երրորդ եթերաշրջանի երեք սերիաներ արդեն կան, բայց դա երեք սերիա չի շատ է լինելու, երկուսը նայեցի, լավն էին, էլի իրանց ոչի մեջ, Game of Thrones-ի ոչի մեջ, տրամադրության մեջ, էլի դրակոններով, էլի շատ, շատ գեղեցիկ էքշն տեսարաններով, շատ լավներ խորհուրդ եմ տալիս դիտել, նրանց, ովքեր երկրպագում են Game of Thrones-ը, Ջեքսոնը նայեցի ու շատ տպավորիչ էր, շատ, շատ, իրոք, բավական ճիշտ ու գեղեցիկ նկարված, իմ տեսած բոլոր բիոգրաֆիկ ֆիլմերից ամենահաջողվածն էր, շատ էմոցիական մեջը, ու նայելուց հետո հասկանում ես, թե ինչ միայնակ եղել մարդ, ով առաջին հայացքից ամբողջ աշխարհն իրենն է, հա, որտեղ աշխարհում այսպիսի ստատիստիկա կար, որ աստծուց հետո ամենահայտնին Մայքլ Ջեքսոնն է ամբողջ աշխարհում, եւ չկա աշխարհի մոլորակի վրա մի կետ, որտեղ նրան չիմանան, բայց արի ուտես, որ նա իր ամբողջ կյանքում այդ մեծ փառք ունենալու հետ մեկտեղ շատ շատ միայնակ է եղել եւ ինտերակցիոն է գտել ընկերները գտել կենթանիների մեջ, եւ դա է պատճառը, որ ինքը ստեղծել է Neverland-ը, այդ հեքիաթային մի անկյունը, որտեղ գազանանոց կար ավելի մեծ, որովհետեւ հենց այդ կապիկները, օձերը, կենթանիները, ընձուղները նրա ընկերներն էին, եւ այդպես էր ինքը իրեն պաշտպանված ազգում։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, ովքեր չեն դիտել, անպայման դիտեք, շատ շատ լավ է նկարված, եւ Ջաֆար Ջեքսոնը հիանալի էր ներկայացրել Մայքլին, այնպես որ այո, Պրադան ասեմ, որ մեկ անգամ դիտելու ֆիլմ է, հետո չարժի դիտել, որովհետև Մերլ Սթրիպը շքեղ էր, Անա Հեթուեյը
0: գեղեցիկ
1: էր, այո,
0: ու վերջ։ Դե վերադառնալով Ջեքսոնին, ինչպես ռեմարկն էր ասում, մարդը միայնակ է միշտ ու երբեք, ու Ջեքսոնի դեպքում այս արտահայտությունը ավելի քան իրական է, որովհետև միլիոնավոր մարդկանց նա կարողանում էր երջանկացնել, միլիոնավոր մարդկանց նրան երկրպագում էին, բայց արի ուտես, որ իր կյանքի ընթացքում նա մարդ էր, որ ավելի շատ զրկանքներ, տարապանքներ ու
1: ընկերներ է։ Ամենադաժանը նա է, որ նա դա գիտակցում է դեռ մանուկ հասակից, ֆիլմում շատ էմոցիոնալ ու գեղեցիկ տեսարան կա, երբ ինքը չքան 10-11 տարեկան երեխա և մայրիկի հետ է խոսում, և հենց այդտեղ ինքը ասում է, ես տարբեր եմ, ես ուրիշների նման չեմ, ու ցավով է դա նշում, որովհետև ինքը չունի ընկերներ, երբ մայրը ասում է, դու ինչի ընկերներ չունես, չես գնում խաղալու, ու այդտեղ իր մանկության կորստի մասին է, որովհետև ինքը հենց փոքր ժամանակից սկսած հատկապես իր հայրիկի համար եղել է փող աշխատելու մեքենա, և հենց դա էր պատճառը, որ ինքը ամեն օր այդ փորձերի մեջ էր և չուներ այդ ընկերները և խաղալու հնարավորությունը։
0: Իսկ ես հասցրի դիտել վերջապես Բաբիլոն ֆիլմը
1: Մարգո Ռոբի
0: և Բրեդ Պիտի մասնակցությամբ, դա շատ երկար է իրականում, 3 ժամ 20 րոպե, և ցույց է տալիս, թե արտիստների կյանքը ինչպես է վերածվում հաղթարշավի մեղքերի քաղաքում, չէ՞, այդպես են թողած ասել։ Իհարկե, թե Մարգո Ռոբին, թե Բրեդ Պիտը շքեղ էին, հրաշալի էր դիտել նրանց, կային դիալոգներ, որոնք ևս հետաքրքիր էին, մասնավորապես այնտեղ մի հատված կար, որտեղ Բրեդ Պիտը հասկանում է, որ այ իր հանճարեղ կարիերան ավարտված է, և նրան ասում են, այդպիսին է կյանքը, բոլորիս հետ է այդպես լինելու, ոչ մեկի փառքն ու հայտնությունը
1: հավերժ չի, այո, բայց Ջեքսոնի դեպքում ֆենոմենալ է, նրա մահից հետո իր անունը շարունակում է էլ ավելի աճել, դա քրքիր է։ Ես նաև դիտեցի ես Յայդ Ուիսկայց երկուսը, ովքեր սիրում են թեթև ժանրի թրիլերներ, հա, և էքշն, որոնք Տարանտինոյոտ լուծումներ են ստանում, կարող են արդեն դա էլ նայել, բավական հետաքրքիր, լավն է շատ, չես կարողան մի վարկյան աչքդ հեռացնել։
0: Ես քանի որ դեռ չեմ դիտել Տարանտինոյի Once Upon a Time in Hollywood-ը, ես հաստատ դա կդիտեմ առաջիկայում,
1: այո, լավն է շատ,
0: Բաբիլոնը դիտելուց հետո հասկացա, որ ինձ դուր է գալիս Բրեդ Փիթին կադրում տեսնելը ամեն դեպքում, չնայած ես երբևէ նրան շատ մեծ երկրպագությամբ չեմ հետևել, ամեն դեպքում Բրեդ Փիթին կադրում տեսնել երևի տարիքով պայմանավորված ինչ-որ փոխվում է։
1: Համաշխարհային պրեմիերա է սպասում ընդամենը 3 օրից, Սոնա, Օդիսեյա, Ոդիսևսը 3 օրը հետո արդեն ամսի 16-ին կլինի համաշխարհային էկրաններին և երևի թե հասանելի կլինի արդեն այդ ժամանակ նաև այստեղ Հայաստանում, գիտենք թե ինչ մեծ աղմուկ է բարձրացել դեռ դուրս չեկած Նոլանի այս ֆիլմը, բայց եթե մի բանի մասին շատ մեծ աղմուկով են խոսում, ապա պետք է անպայման դիտել, հատկապես այո, Քրիստոֆեր Նոլանի նման ռեժիսորն է հանձնել

0: Մնախը ցաննան մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Ամեն առավոտում կրկին խցանումների մասին ինֆորմացիան է, դե ինչպես կանխատեսում ենք այս րոպեների ընթացքում իրավիճակը իհարկե վատթարացավ, մեկ վթար ունենք Հալաբյան փողոցում։
2: Արդեն։
1: Այո։ Դեպի այսպես Եղվարդի խճուկի հատվածից դեպի Հալաբյան իջնողը խցանված է, հերիք չի, վթար ունենք, հերիք չի, ծանրաբեռնվածություն կա,
2: հերիք չի, այս ամենին գումարած հարևանի նոր մեքենան։
1: Այո։ Այո, այդպես, մենք խցանումներ ունենք նաև Անդրանիկ Իոսիֆյան փողոցում, բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, Կոմիտասի փողոցան քիչ-քիչ սկսում է ծանրաբեռնվել, խցանումներ կան Սեբաստիայում, Հրազդանի կիրճում, արդեն խցանումներ կան, շուտով Պրոշյանն էլ ծանրաբեռնված կլինի, ել ավելի Դեմիրճյանը խցանված կլինի, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, Աթենք Թայերով Իսակովի փողոցը, Արգիշտի հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, փոքր կենտրոնում ևս կան կուտակումներ, Վազգեն Սարգսյանում կա ծանրաբեռնվածություն, Բեյրութի փողոցում կա

0: Ծանրաբեռնվածություն Իտալիայի փողոցում կա ծանրաբեռնվածություն, պապ թագավորն է ծանրաբեռնված այս պահին Ալբանդյան Սայաթ-Նովա հատվածում, Կորյուն Տերյան, Կորյուն Մաշտոց հատվածում, ինչպես նաև Բաղրամյան, Պողոտա, Մոսկովյան հատվածում կան կուտակումներ։ Հացանումների պակաս չկա Արշակունյաց Պողոտայում, Գարեգին Նժդեհ մայիսի 9 հատվածում, ինչպես նաև Շիրակի փողոցում։ Ծանրաբեռնվածություն կա նաև, ահա, այս պահին Աճառյան փողոցում, նորքը պասիվ է, և նորից հիշեցնեմ, որ տեղի է ունեցել ավտովթար Եղվարդի խճուղուց դեպի Սեբաստիա իջնող հատվածում, Հալաբյան իջնող հատվածում։
1: Այո, քաղաքը սկսեց իր երթը,
0: հա,
1: մրցարշավը, և ցավոք սրտի այս ամեն ինչ մեջ, երբ որ վթարներ ենք տեսնում, դա վատ է, իսկ առանձնապես խցանումները արդեն սովորական են դարձել, բան չմնաց կամուրջը բացվելու համար, այնպես որ մի քիչ ենք կարողանում այս ամեն ինչ դիմանալ, այս ամեն ինչին խցանումներին, որից հետո մի քիչ կթեթևանա կամուրջը բացվելուց հետո։
0: Ես կարծացել եմ, որ կամուրջը ամսի 15-ին է բացվելու,
1: օգոստոս,
0: այո, 27-ի փոխարեն, իհարկե պետք է ճշտել ինֆորմացիան, բայց կարծես թե հենց քաղաքապետարանն էր տարածել, ամեն դեպքում մի ամիս էլ դիմանանք, տեսնենք թե ինչ կլինի, ամեն դեպքում հիմնանորոգման աշխատանքները շարունակվում են, մայրաքաղաքում կյանքը եռում է, և դուք էլ վստահ եք, որ ներսում եռում են զգացմունքները, որովհետև այսօր երկու շաբթի է նոր աշխատանքային շաբաթ, հրաշալի եղանակ, հրաշալի տրամադրություն, դե բոլոր նրանք, ովքեր հանգիստ են վայելում, մաղթենք բարի հանգիստ, ում համար աշխատանքային նոր շաբաթ է սկսել, բարի աշխատանքային շաբաթ, դե
1: բարի ճանապարհ,
0: բարի ճանապարհ, այսօր երկու շաբթի է, նշեցինք, հուլիսի 13-ն է, երկու օրից ամառը կհասնի իր կեսին, ուղիղ կեսին, հուլիսի 15-ին, չորեքշաբթի, մենք Կարենի հետ հաշվել ենք, և այսօր արդեն հանեցինք, ամռանը մնաց 6-2 շաբթի, Սուրեն,
1: արի չխոսենք
0: այդ մասին,
1: արի լռենք այդ թեմայով,
0: այսօր 7-րդ երկու շաբթին էր, որ արդեն սկսվել է, և ևս 6-2 շաբթի, և կգա սեպտեմբերյան 2 շաբթի հերթը,
1: մենք հուլիսի ավարտով կավարտենք մեր այս եթերաշրջանը, հա, և իհարկե մենք էլ մեկ ամիս կհանգստանանք, հետո նորից այսպես,
0: այո,
1: դե կարծում եմ բոլորն են գնալու հանգստի, և շատերը քաղաքում չեն լինելու, այնպես որ սեպտեմբերից նորից այո կվերադառնանք
0: երկրից։ Եթե քաղաքում չեք լինելու, մեզ չեք լսելու։
1: Այո, էլ ինչի՞ համար կան գործի։
0: Հիմա մեզ կմիանա Համլետը, Մինասյան, All of me երգը։
1: Ահա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դե, եթե այդպես ես ընտրել, թող այդպես լինի։
0: Սա էլ է ռոմանտիկ։
1: Չէ։ Ռետրո։
0: Թույլ տալիս ես։
1: Իհարկե։
0: Գնացինք, լսում ենք երաժշտություն, և վերադառնանք։

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуй Київ техніка ішат мец те сакану гамаш. Майра мастера Вега КТМ.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման

0: ընկան կազմակերպություն։
1: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
2: հիմա,
3: 8:30-ից,
2: տանը,
3: աշխատավայրում,
2: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
2: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
2: ամեն առավոտ։
4: Եթե որոշել եք կտրուկ փոխել մասնագիտությունը, մի հապաղեք, որովհետև եթե Anthony Hopkins-ի մոտ ստացվել է, ձեզ մոտ էլ կստացվի։
5: Այո,
4: նրա նման տաղանդավոր ոչ բոլորս կարող ենք լինել, ամեն դեպքում Հոլիվուդում 65 տարվա իր աշխատանքից հետո, որը նրան ամենահարգված դերասաններից մեկի կոչումն ու համբավն է բերել, Hopkins-ը արմատապես իր ուղղությունը փոխել է եւ երաժշտական վեկտոր է վերցրել 88 ամյա դերասանը, որը Գառնուկների լռությունը ֆիլմում մարմնավորել է Հանիբալ Լեքտերին, պաշտոնական պայմանագիր է կնքել հայտնի դասական երաժշտական լեյբլի Decca Classics-ի հետ եւ պատրաստվում է թողարկել իր դեբյուտային ալբոմը որպես կոմպոզիտոր։ Երաժշտությունն իմ առաջին գիրքն էր, իմ ամենամեծ ցանկությունը, խոստովանել է գրքնակի Օսկարակիրը ցայնագրման լեյբլի կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Ես ամբողջ կյանքում երաժշտություն եմ գրել։ Այս ստեղծագործություններից մի քանիսը տասնամյակներ շարունակ մնացել են ինձ հետ եւ ես դեռևս անընդհատ վերադառնում եմ դրանց։ Life is a dream ունվանումով ալբոմը, որը ներառում է Հոպքինսի տարիների ստեղծագործությունները, կթողարկվի օգոստոսի 21-ին։ Դերասանի ինքնատիպ ստեղծագործությունները, որոնք ըստ Decca-ի ներկայացուցիչների ոգեշնչված են Հոպքինսի ընտանիքից, նրա հայրենի Ուելսից եւ նրա խորը կյանքի փորձից, ձայնագրվել են Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կողմից, լեգենդար դիրիժոր Գուստավո Դուդամելի ղեկավարությամբ։ Առաջիկա ալբոմի առաջին սինգլը Broken Road, նրա ստորագրությամբ 1947 Սյուիտ մենակատար դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար հասանելի դարձավ հեռարձակման համար արդեն ուրբաթ օրը, իդեպ կարող եք վայելել։ Label Life is a Dream նամվանել է աստղի համար մինչև օրս ամենաանձնական երաժշտական նախագիծը։ Հավելելով, ալբոմը միավորում է Հոպքինսի կյանքի բոլոր փուլերի ստեղծագործություններ, բացահայտելով նրան որպես կոմպոզիտոր, որի երաժշտությունն ունի նույն հուսական խորությունն ու պատմողական վարպետությունը, ինչ նրա պաշտամունքային կինոդերերը։ Այն մտերիմ երաժշտական հուշագրություն է, որը հյուսված է սիրելիների հիշողություններից, երևակայությունից եւ մշակութային ժառանգությունից։ Զզվելի է, ինչու Հոպքինսը երբեք չի սիրել հոլիվուդյան շքեղությունը։ Չնայած իր ֆենոմենալ կինոհաջողության, այդ թվում 2 Օսկարի, 4 Բաֆտայի, 2 Էմմիի եւ Ոսկե Գլոբուսում Սեսիլ Դեմիլի պատվավոր մրցանակի աշնան լեգենդները ֆիլմի աստղը երբեք որևէ պատրանք չի ունեցել ոլորտի բարձրագույն արգևների վերաբերյալ։ 2012 թվականին Հայրը դրամայի համար
5: ամենահաջողված ֆիլմերից մեկը
4: ֆիլմայո իր երկրորդ Օսկարը ստանալուց շատ առաջ դերասանը բավականին կոպիտ էր խոսել Huffington Post-ին տված հարցազրույցում։ Գիտեք, ես այս գործում երկար ժամանակ եմ։ Ես Օսկար եմ շահեր Գառների լռությունը ֆիլմի համար, բայց այս ամենը ստիպում է նաև, որ հաճոյանաս բոլորին։ Մարդիկ խոնարհվում են ակադեմիային հաճոյանալու համար, իսկ ես դա զզվելի եմ համարում։ Դա միշտ էլ իմ բնույթի հակասումն է։
5: Այո, Anthony Hopkins-ը ֆենոմենալ արտիստ է, եւ հայրիկ ֆիլմը, որը նրա վերջին աշխատանքներից մեկն էր, բայց դրանից հետո էլի աշխատանքներ ունի, շքեղագույն ֆիլմ է, իր խաղացած դերերից լավագույններից մեկն է, Եվ ինքը իրոք դերասան է, ով ունի ներքին մեծ աշխարհ, եւ այդ զգացողականությունը եւ զգայունությունը նրբությունը, հա, իր հոգու խաղի ամբողջությամբ ներդրված է Հայրիկ ֆիլմ։ Եթե չեք նայել, ապա անպայման խորհուրդ կտամ դիտեք։ Բավականին շքեղ ֆիլմ է, բավականին էմոցիոնալ, այո։ Իրոք շատ լավն է, եւ դե Էնտոնի Հոպկինսի ֆենոմենի մասին խոսք չկա։
4: Այո, իհարկե չկա։ Ես նրան շատ սիրում եմ նաև Մեծ Ջեու Բլեք ֆիլմում։ Մի խոսքով, շատ այն ֆիլմերը նրա։
5: Այո, իդեպ նրա եւ Բրեդ Պիտի խաղը կա։ Եվ Բրեդ Պիտը խաղում է մահը, եւ որը գալիս է հետաքրքիր տարբերակով։
4: Այո։
5: Սա նույնպես պետք է դիտել։
4: Այո, այդ ֆիլմը, որտեղ դիալոգներ են նրանց, հետաքրքիր են, մի քիչ հուզական են, նաև ինչ-որ հոգեկան ապրումների բերող, այնտեղ խորհուրդը, ես Հոպկինզի խորհուրդը սիրո հետ կապված, այդ ամենահայտնի, ինչպես ասում են, viral դարձած հոլովակներից, այդ ինչպես այդ ֆիլմում իր դստեր հետ խոսելիս ասում, թե որն է իրական սերը և մարդ ինչ պիտի անի, երբ հանդիպում է իրական սիրուն։ Ամեն դեպքում, որպեսզի բոլոր դիալոգները ձեզ հատ-առատ չներկա, ցանկ դիտեք Հոպկինսի մասնակցության ֆիլմերը, բայց նաև կարող եք լսել արդեն նրա ստեղծած երաժշտությունը, որը նույնպես կարծում եմ բավականին հետաքրքիր է լինելու, ամեն դեպքում 88 տարեկանում անել նման քայլ, ներկայանալ դասական երաժշտության ներկայացուցիչ որպես եւ ներկայացնել ալբոմ ոչ ավել ոչ պակաս Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկի հետ, կարծում եմ ամեն մեկի խելքի բանը չէ, ու կարևոր չէ այստեղ
5: ամեն մեկին չի հաջողվում սկսենք դերից,
4: քանի Օսկար ունես եւ կամ քանի բաֆտա է միում առաջադրված եղել ես, թե ոչ, խաղացել ես Բրեդ Պիտի հետ, թե ոչ, կինոից հետո երաժշտությունը, դե սրանք տարբեր ասպեկտներն են, բայց կարևորը, որ երկուսի մեջ իր կա ստեղծելու, արարելու եւ ստեղծագործելու հաճույքը։ Պետք է վայելել այսպիսի մարդկանց ներկայությունը երկիր մոլորակի վրա եւ մաքսիմալ շատ փորձել ծանոթանալ նրանց ստեղծածին, որովհետեւ ի վերջո մարդը նաեւ այն է, ինչ որ ստեղծում է։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, Սուրեն, իսկ եթե այս ամենից հետո մենք օրինակ լսենք Պավարոտի,
5: James Brown Pavarotti.
4: Այո,
5: դեմ չեմ։
4: Չես, ես ուղղակի հարցնում եմ Սուրենին երաշտական բոլոդատաներից առաջ, մենք այդպես ենք պայմանավորվել։ Դե բարի լույս իրելի ունկնդիրներ, տաղավարում Արուստամյան, Սուրենը եւ Սոնեն Ընթումանյան, սա FM 103.5-ն է։ Մենք ուղիղ եթերում ենք դեռ 1 ժամ շարունակ, եթերային ժամանակը դեռ չի սպառվել։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ. Ծրագրի գործընկեր French Tacos. Մաշտոցի 37.
2: Մաշտոցի 37-ում ձեզ համեղություններն
3: են տրամարտիկ արցարի հարվանությամբ։
2: Ընդհանրապես 6 օրից ավարտվում է աշխարհի առաջնությունը, իսկ դուք կարող եք
3: ունես ֆավորիտ։
2: Իհարկե Արգենտինան է։
3: Ես Ֆրանսիային եմ։
2: Ես հիշում եմ։
3: Երկրպագում երկու թիմ կարա, Ֆրանսիա եւ Իսպանիա, բայց երկուսն էլ իրար դեմ են խաղալու։
2: Եվ դուք նախընտրես
3: Ֆրանսիա։ Ինձ համար ես տենց ֆուտբոլագետ չեմ, բայց երկուսի խաղը դիտելով ես սկսա շատ գրագետ խաղում է Ֆրանսիան, շատ պրոֆեսիոնալ, բայց փնթի խաղում է Իսպանիան։
2: Ահա։
3: Բայց երկուսն էլ լավն են։
2: Ես ուղղակի ուզում եմ, որ
3: բայց քանի որ Ֆրանսիա եմ գնալու մոտորերս, դրա համար Ֆրանսիա եմ։
2: Շատ օրինաչափ է,
3: շատ օրինաչափ։ Իսպանիա, Իսպանիան կա։
2: Դե հիմա Անգլիայի խաղն էլ են բավականին գովաբանում, Շվեյցարիան վերջերս պարտվեց, երկու օր առաջ պարտվեց Արգենտինային, եւ հիմա մենք կարծես թե սպասում ենք շքեղ ֆինալի, ոչ թե կարծես թե հաստատ շքեղ ֆինալը լինելու։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ Մեսին արժանի է երկրորդ անգամ աշխարհի առաջնության գավաթը գլխավերևում կրելուն, որովհետեւ սա նրա վերջին առաջնությունն է լինելու։
3: Ինչ էս երկուսը գնացին տենց լացելով, մնաց Մեսին։
2: Իհարկե, դա պիտի լինի, խնդրում եմ, Ռոնալդոն միշտ պետք է լացելով ինչ որ տեղից գնա վերջ։
3: Բարձր մի արտահայտվի, մենք ունենք Ռոնալդո երկրպագուներ նայում
2: ես լսում։ Ես ելում կնդիրներ, ես գիտեմ, որ ձեր սերը իմ նկատմամբ դրանից չի փոխվելու, բայց իհարկե Մեսին է պետք երկրպագել։ Բայց թող հաղթի ուժեղագույն, ինչպես հայրս է ասում, ամեն դեպքում յուրաքանչյուրս ունենք մեր ֆավորիտները եւ յուրաքանչյուրս երկրպագում է մի թիմի ինչ որ բանի համար։ Իհարկե ֆրանսիական ֆուտբոլը շատ գրագետ է, ես այդ մասին շատ եմ կարդացել։ Բոլոր երկրպագուները, նույնիսկ նրանք, ովքեր Ֆրանսիայի մեծ սիրահար չեն, հավաքականին երկրպագում են, շատ ջերմ ու դրական խոսքեր եմ կարդացել նաև Անգլիայի հավաքականի մասին, հատկապես Անգլիա-Նորվեգիա խաղից հետո Անգլիային շատ մեծ գովաբանական հոսքեր էին հասնում։ Ամեն դեպքում ֆուտբոլային տոնը թվում է թե նոր էր սկսվել, բայց ընդամենը 6 օրից, ուրեմն 6 օրից բոլոր ֆուտբոլասերները մի քիչ կտխրեն, որովհետև հիմա ամեն աստծո օր միացնում էին հերոսներին ծեցի է ֆուտբոլեր հնչում։ Իմ հայրը նույնիսկ կրկնություններներ խաղելի նայում, աստված իմ, ես չգիտեմ ինչպես է կարելի այդպես վարվել։ Ամեն դեպքում ինչու խոսացինք ֆուտբոլից, որովհետև French Tacos-ում դուք կարող եք նաև 21-ից վայելել ֆուտբոլային հանդիպումներ, այստեղ կան SML, XL չափերի տակոսներ, նրբահամ սոուսներ, kids box-եր, kids zone երեխաների համար եւ իհարկե
3: այդքան էլ ճիշտ առողջություն։
2: Եվ իհարկե շնորհակալ եմ կներեք, եւ իհարկե առաքում փոքր կենտրոնում։ Իդեպ սոուսները բերված են Բելգիայից եւ շատ նրբահամ են։ Այդ fast food-ի զգացողությունը վստահաբար չեք։
3: Եթե չեմ սխալվում, tomorrow, այսինքն վաղը, ժամը 23:00-ին կլինի Ֆրանսիա-Իսպանիա խաղը, սեմի ֆինալ, այո։ Կիսա եզրափակիչը։ Եվ նրանցից մեկը դուրս կգա արդեն եզրափակիչ։ Օլե, օլե, օլե, օլե։ Դե, տեսնենք, ես, այո, հույս ունեմ, որ
2: հաստատ մենք այստեղ ունենք Անգլիա եւ ունենք Արգենտինա եւ ունենք
3: մենք ունենք Ֆրանսիա, Իսպանիա, հաղթել է Անգլիան եւ Արգենտինան, այսինքն Անգլիա, Արգենտինա եւ Ֆրանսիա, Իսպանիա խաղերը։ Ֆրանսիա, Իսպանիան կլինի արդեն վաղը, հետո արդեն հաջորդիվ կլինի Արգենտինա եւ Անգլիա։ Եվ կտեսնենք, թե ով կհաղթի։ Եվ նրանք արդեն, այո, ուժեղագույնները կմրցեն իրար հետ։
2: Այո, այո, այո, ահ, 19-ին, կիրակի է ֆինալը։
3: 19-ին, թե 17-ին։
2: 17-ը ուրբաթ է։ Ես չգիտես ինչու 19-ն եմ հիշում, բայց որոշ ժամանակ առաջ գիտեի 17-ը։ Տեսնենք, ամեն դեպքում, մի օր այս կողմ, մեկ օր այն կողմ, գուցե 19-ը թվի հետ կապված իմ կապվածությունն է դրդում ինձ այսպիսի կանխատեսումներ անել, սիրելու ընկնդիրներ, հիմա մեր եթերում կարճատև դադար է լինելու, որից հետո մենք կվերադառնանք, կրկին խոսենք խցանումներից, տարադրամից, կխոսենք, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ընթացքին, տաղավարում Սուրենն ու Սոնանը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Խաղաղ առավոտ,
6: համեղ տրամադրություն,
0: թարմ ժպտացող ձայներ
6: եւ այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
0: եւ առանձնահատուկ հյուրերով
6: Սուրեն Արուստամյանի
0: եւ Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
6: ամեն առավոտ։ Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը։ Այսօր ամեն ինչից խոսել ենք, բայց չենք խոսել փողից, դրամից։
0: Այո,
6: ավելի կոնկրետ, տարա դրամից։
0: Տարան, որի մեջ շատ դրամներ կան։
6: Աստված, բոլորից լիքը դրամներով, լիքը տարաներ ենք մաղթում։ Այսպիսով, այսպիսի պատկեր ունենք, թարմացումը տեղի է ունեցել հուլիսի 10-ին, ուրբաթ, Կենտրոնական բանկի կայքեջում, ըստ որի 1 դոլարն արժե 367 դրամ 38 լումա, եվրոն արժե 420 դրամ 3 լումա, ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 78 լումա։
0: Այո, տարա դրամ։
6: Ինչ ենք ասի։
0: Իդեպ փողի հետ կապ չունի, բայց
6: գրել ենք, որ բռնի։
0: Համացանցում ես վերջերս անընդհատ տեսնում մի հոլովակ, որտեղ ներկայացված է Չինաստանի քաղաքներից մեկը, որը ջրհեղեղի հետ կապված բոլոր օձերը, հատկապես կոբրաները, տասնյակ հազար քանակությամբ լցվել են քաղաք։ Ջրի մակարդակի բարձրացում է տեղի ունեցել եւ ջունգլիներից ամբողջ այդպես օցերին եւ վայրի կենդանիներին, կոկորդիլոսներին եւ այլն բերել, լցրել է այդ ամբողջ քաղաքը հիմա օցերով եւ կոբրաներով։
6: Իսկ դու տեսել ես, որ Ֆրանսիայում գետերից մեկը ցամաքել էր շոքից։
0: Դե, այո։
6: Եվրոպայում ահագնանում են շոքերը զարմանալիորեն եւ անոմալ երևույթներ ունի։
0: Դե, արդյունքը կարծում եմ բոլորիս համար պարզ է, թե ինչու է եղանակը այս վերջին տարիներին այսպես փոխվել, հատկապես այս վերջի 2-3 տարիներին։ Խոսքը անընդհատ պատերազմների մասին է, որ աշխարհի,
6: այո,
0: տարբեր անկյուններում դինում է, եւ այդ պայթյունները չեն կարող մոլորակին պարզապես առանց ոչ մի հետքի թողնել, եւ ինչ որ բան խախտվում է աշխարհում եւ մոլորակի վրա։ Հիշում ես Ջեքսոնի հայտնի երգը, հա՞։ Այո, հենց մի բան գիտեր Մայքլը եւ զգուշացնում էր, մի արեք տենց բաներ։
6: Հետաքրքիր է, ունեմ, որ մենք անընդհատ այսպես վերհուշի ձևով հիշում ենք այս կամ այն արտիստի երգը կամ ֆիլմը, ու հասկանում, որ օրինակ 20-30 տարի առաջ նկարահանված ֆիլմը, տեսահոլովակը եւ կամ երգը կամ գիրքը այսօր դառնում են իրականություն։
0: Այո, որտեղ իսկական արվեստը ամբողջ բոլոր ժամանակների համար է։
6: Համար է, այո։ Դե, մեր ժամանակներում թող լինի խաղաղություն, թող լինի բարեկեցություն, թող լինի համերաշխություն, փոխադարձ հոգատարություն, երկիր մոլորակի նկատմամբ սեր, հայրենի հողի նկատմամբ հոգատարություն ու հոգացություն, որովհետև այ միայն Երևանը չէ, տուն ու շենքը չէ հողն ու հայրենիքը, առհասարակ քար առ քար, տուն առ տուն, փողոց առ փողոց, մենք պիտի սիրենք ու հոգտանենք երկիր մոլորակի մասին, որովհետև այն ի վերջո մեր մեծ տունն է եւ Աստված մի արած է, երբ նրա հետ մի բան պատահի, հաստատ մենք էլ մեր հարմարավետության գոտուց դուրս ենք գալու։ Ուստի, օրինակ կարող եք ձեր բագից առերը ջրել հոգատարության մի դրսևորում,
0: չախտոտել, ի վերջո պարզապես չախտոտել,
6: կարող եք մեքենայը ընդանալիս պատուհանը չբացել ու օրինակ ծխախոտի տուփի վրայի այդ փոքրիկ նուրբ թվացող այդ շերտը բացում ու գցում եք։ Ինչու՞, դե ախր չի կարելի, չէ՞։ Հոգ տարեք երկիր մոլորակի մասին, հոգ տարեք մեր քաղաքի մասին, հոգ տարեք երկրի մասին եւ տեսեք, որ նույնությամբ երկիր մոլորակը կպատասխանի, կշուի ու կսիրի մեզ այնպիսին, ինչպիսին որ մենք ենք։
0: Հիմա մենք զարմանենք, «Վա, ինչ է, այսպես Եվրոպայում այդքան շոկ, ինչա Չինաստանում ջուրը դուրս եկել ու օցերը լցվել են քաղաք»։ Այո, ինչու՞ այսպես, ինչու՞ այնպես, ինչու՞ մենք Հայաստանում այս տարի տենց էլ շոկը նոր ասկսում, բայց վաղուց պիտի լիներ ինչ որ։ Ինչու՞, Մոսկվայում սարսափ ելի քամիներ ու անձրևներ են լինում, հետո մի վարկյան հետո սարսափելի շոկ է լինում Ռուսաստանում։ Սա իհարկե արդյունքն է նրա, որ երկիր մոլորակ այդքան պայթյուններից հետո բնականաբար չէր կարող չարձագանքել եւ ինչ որ բան խախտվել է, ու շատ լուրջ է խախտվել։ Դեռ այդ մասին ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, բայց կարծում եմ ցավոք սրտի կգա մի ժամանակ, երբ կհասկանանք, որ բանը բանից անցել է արդեն։
6: Դրա համար էլ պետք է հետևողական լինենք եւ ուշիմ ու հոգտանենք, նորից եմ ասում, հոգտանենք երկիր մոլորակի վրա, մարդն է մեղավոր բոլոր անոմալիաների համար, որովհետև ի վերջո մարդն է հրահրում այդ պատերազմները ու դառնում բոլոր պայթյունների
0: մեղավոր։ Լավ, տրամադրությամբ շարունակենք։ Ամեն դեպքում հոգ տարեք ձեր միջավայրի մասին, ինչպես ասում էր փոքրիկ իշխանը, մենք պարտավոր ենք հոգտանել նրանց մասին, ում ընտելացրել ենք մեզ, երկիր մոլորակին ընտելացրել ենք մեզ ու հոգ պետք է տանենք։ Եվ մենք հետևում ենք մեր ռադիոլսողների տրամադրությանը, սա մի փոքրիկ այսպես, այո,
6: շեղում
0: էր եւ դա անհանգստության կոչ էր, բայց փորձենք հիմա շարժվել ավելի պայծառ ռիթմերով դրամատրությամբ։ Մայրաքաղաքում արդեն 9:50 րոպե, կամաց-կամաց գալիս ենք դեպի Աստրագուշակը, այնպես որ ամառը Երևանում ու լավ դրամատրություն կա։

0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։ Դե վստահ եմ, որ շատերդ Սուրենի օրինակին հետևելով Սուրճն արդեն վայելել եք, լավ դրամատրությունը կա, լավ երաժշտությունը կա։
1: Արի Ջեքսոն լսենք։
0: Արի Ջեքսոն լսենք։
1: Այո, հատկապես այս վերջին շրջանում ես շատ եմ տեսնում, նկատում, որ մեքենաների մեջից Ջեքսոնն է հանդես գալիս,
0: երևի դա։ Այո,
1: այն մարդիկ են, ովքեր ֆիլմը դիտել են ու այդ ոգևորության, այո, ներքո են, որտեղ իրոք վերջին այս մեկ տարվա ընթացքում ինչ ֆիլմը դուրս է եկել, այսինքն մի քանի ամիսների ընթացքում ինչ ֆիլմը դուրս է եկել, ամբողջ աշխարհում Ջեքսոնամանիան նորից սկսվել է։ Եվ շատ տեղեր նորից, այ ես եթե ինձ դասում են ռադիո լսողները, հատկապես նրանք, ովքեր ունեն փոքրիկ խանութիկներ հագուստի, եւ ես ուզում եմ ինքն կարմիր կուրտկայից, հա, Ջեքսոնի, բայց չեմ կարողանում հասկանալ որտեղ է։ Ինձ հուշեք, որտեղից գալի է ձեռք բերել։
0: Դուք պետք չի ձեռք բերել, Սուրեն ջան, թող ուղարկեն այդտեղ։
1: Չէ, չէ, թող ասեն որտեղ կա, ես կգնամ կառնեմ։
0: Դե նայեք, եթե կուղարկեք, մենք դեմ չենք լինի այստեղ։
1: Դե Ջեքսոն լսենք հիմա, հետո արդեն կամաց-կամաց վերադառնանք։
0: Հանդիպումն է այդ Մայքլ Ջեքսոն, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից հատուկ Ջեքսոնամոլների ու սերների համար։

0: զանգովաստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
3: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս, Սուրեն Ռուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5 ու աստղեր, 12 աստղ երկնքից, որոնք հուշում են, բայց չեն պարտադրում։
4: Դե հուշումները մենք ներկայացնում ենք, մնացածն արդեն թողնում ենք ձեր ընտրությանը։ Եվ այսպես, խոյեր այսօր կարող եք ձեզ թույլ տալ գործել առանց մտածելու հոգու պորտկումներով, եթե սկսեք կասկածել, ապա բաց կթողնեք ընձեռված հնարավորությունը։
3: Սուլեր, այսօրը բարեհաջող է նոր ու անսովոր գործերի համար, ձեր դիմացկունությունը սթրեսների հանդեպ բազմակիորեն կբարձրանա և դուք կկարողանաք արժանապատվությամբ դուրս գալ ցանկացած վեճից ու անախորժությունից։
4: Երկվորյակ այսօր կլինեք չափազանց նեղացկոտ, ի դեպ բացարձակապես անհիմն, աշխատեք ամենևին չշփվել այլ մարդկանց հետ կամ նրանց խոսքերին թեթև վերաբերվեք։
3: Խեցկետիններ, այսօր հարկավոր է ուշադիր լինել մարուքների հանդեպ, իհարկե զգալիորեն կդանդաղեցնեք գործընթացի առաջ խաղացումը, սակայն արդյունքներն ավելի շոշափելի կլինեն։
4: Առյուծ, որքան քիչ մտածեք, թե ինչ պիտի ասեք և ինչպես պիտի պահեք ձեզ, այնքան օրը հաջողված կստացվի, խաղալու ցանկացած փորձ կդիտվի որպես կեղծիկ։
3: Կույսեր, այսօրը ցանկալի է տրամադրել ընկերներին, հնարավոր է նրանցից որևէ մեկն ունի ձեր օգնության կարիքը, սակայն նա ձեզ չի ասի այդ մասին, ինքներդ ցուցաբերեք նախաձեռնողականություն։
4: Գշերք, դուք կկարողանաք լուծել ինչ-որ խնդիր ձեր վաղեմի մի փոքր մոռացված կապերի շնորհիվ, ամուսնու կամ կնոջ ռոմանտիկ հարաբերություններն այնքան էլ հարթ չեն լինի, ձեր վարկը կառավարելը կլինի շատ դժվար, գրեթե անհնարին։
3: Կարիճներ, միջավայրն ընտրելիս եղեք ուշադիր ու զգոն, այս երեկոն ավելի լավ է անցկացնել այն մարդկանց հետ, ովքեր ձեզ մտերիմ են, իսկ աղմուկոտ ու խորտ միջավայրի մարդիկ ոչ մի հաջողություն չեն բերի։
4: Աղեղնավոր, ձեր կյանքում նոր փուլ է սկսում, դուք երկար ժամանակ ու ջանք եք ներդրել, որպեսզի լինեք ձեր տեղում, կարող եք օգտագործել նախկին հմտությունները և կյանքի փորձը, որպեսզի կառուցեք բացարձակապես նոր կյանք։
3: Այդ աղջյուր դուք կարող եք աշխատել նույնիսկ ամբողջ գիշեր, սակայն դրա անհրաժեշտությունը չկա, իրավիճակը բարեհաջող է դասավորվում և դուք ունեք այնքան էներգիա, որքան ձեզ հարկավոր է։
4: Ջրհոս, դուք միշտ պայքարում եք սեփական արժեքների համար, եթե նույնիսկ դրանք փոփոխվում են, ինչպես կլինի այսօր, հենց գործընթացը հասնի ավարտին, կարողանաք ամեն ինչ դնել իր տեղերում, եթե նույնիսկ դա որոշակի ջանքեր պահանջի։
3: Ձգներ, ինչ կարիք կա փորձելու բարելավել այն, ինչն արդեն լավ է աշխատում, մի փնտրեք բարին արդեն բարիների մեջ, հնարավոր է մնաք կոտրած դաշտակի առաջ։
4: Դե, սա աստղագուշակն էր, պարզապես փոքրիկ հուշումներ, մնացյալը թողնում ենք ձեզ, դուք քայլեք ձեր ընտրած ճանապարով և իհարկե յուրաքանչյուր առավոտ հետևեք մեզ, մենք ձեր տրամադրությանն ենք հետևում։
3: Հիմա երաժշտություն կլինի, հաջորդիվ մենք կխոսենք եղանակային կանխատեսումներից, իհարկե կխոսենք խցանումներից, հոսանքի անջատումները ևս սպասվում են մայրաքաղաքում ու մարզերում, հակիրճ կտեղեկացնենք, թե ինչ է սպասվում այս մասով, դե ու արդեն քիչ-քիչ կմոտենանք եթերային ավարտին, մենք ունենք մոտ 20 րոպե եթերային ժամանակ, որը պիտի վայելենք միասին, դուք էլ վայելեք են երաժշտությունը, որը հնչում է մեր ուղիղ եթերից, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։

0: Ամենառավոտ
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր հուլիսի 16-ին և 17-ին կեսօրից հետո առավելապես հյուսիսային շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, հուլիսի 14-ից 15-ը առանց տեղումների եղանակ։ Այս մասին, ինչպես միշտ հորդորում է, հուշում է ու տեղեկացնում է հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, նշելով, որ քամուշ գնացում ևս սպասվում է, մասնավորապես արմավիրում, արագածոտնի և կոտայքի նախալարներում, հուլիսի 13-ից 17-ը առավելապես պես երեկոյան ժամերին քամուր գնացումը կազմի 18 մետր վարկյան արագության։
2: Շիրակում այսօր կլինի 25-ից 30, կոտայքի լեռներում 25-ից 29, նախալեռներում 32-ից 35 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում 24-ից 28 աստիճան է սպասվում, Լոռիում 23-ից 27, Տավուշի նախալեռներում 24-ից 27, իսկ Հովիտներում 26-ից 30 աստիճան։

0: Աստիճանն այսօր եւ վաղը աստիճանաբար բարձրանալու է ուշադրություն մինչեւ 6 աստիճանով։ Արարատյան դաշտում նշված օրերին օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվելու քաղաքամար Երևանում այսօրվանից մինչեւ հուլիսի 17-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Հուլիսի 13-ից 15-ը երեկոյան ժամերին քամուշ գնացումը կհասնի 15 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կվայելենք մինչեւ 38 աստիճան տաքություն, դե երեկոյան էլ ջերմաստիճանը կտատանվի 27-ից 29-ի միջակայքում։
1: Դե, որոշեք, թե ինչ եք անելու այս շոգ օրվան։ Պատրաստվեք, հավաքեք ձեզ համար ամենակարևոր մտքերը և իրականացրեք այն։
0: Այո, մենք էլ երաժշտություն ենք առաջարկում այս ընթացքն ավելի հեշտ ու հաճելի դարձնելու համար։ Դուք հետևեք մեր ընթացքին, մենք էլ կհետևենք ձեր տրամադրությանը, սիրելի ու ընկնդիրներ։ Թող լույսը բարի բացվի, իսկ լույսը արդեն բացվել է, շատերն արդեն աշխատանքի են, շատերն արդեն պատրաստվում են օրինակ լանչի, շատերն նոր են շտապում աշխատանքի, շատերն էլ շտապում են հանգստի։ Կարևոր չէ, թե ուր եք շտապում, կարևորը թե ինչ հաճախ հաճախականություն եք ընտրել, իսկ ճիշտ հաճախականությունն իհարկե 103 և 5-ն է։ Սորեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103 և 5։ Երաժշտությունից հետո կվերադառնանք ու կուսումնասիրենք մայրաքաղաքի խցանվածությունները։

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։ Դե արդեն տրամաբանական է դարձել խցանումների այս աստիճանը եւ սովորական է դարձել արդեն 10-15 րոպե եւ մայրաքաղաքը բուրը ծանրաբեռնված հոսքով ընթանում է առաջ խցանվածության աստիճանը գնահատվում է 7 բալ եւ ինչպես միշտ արդեն

0: այս օրերին, Հրազդանի կիրճը խցանված է, Դեմիրճանը խցանված է, Պրոշյանը խցանված է, Աթենքի փողոցում կան կուտակումներ, Արգիշնին, Թայրովը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, ինչպես նաև Իսակովի պողոտան խիստ ծանրաբեռնված են, Սեբաստիայում ևս կան կուտակումներ, Սիրելիում կնդիրներ, Կոմիտասի պողոտան հարակից փողոցներով, մասնավորապես Վաղարշյանով և Փափազյանով ծանրաբեռնված է, Եղվարդի խճուղիում ևս կան կուտակումներ։ Խցանումների պակաս չկա Անդրանիկ Իոսիֆյան փողոցում, բավականին ակտիվ է այսօր այս հատվածը, և ես մեկ վթար եմ նշմարում եմ այս պահին, վթարը տեղի է ունեցել Հերացի փողոցում։ Այս պահին Սարալանջը, ինչպես նաև Սերո Խանզադյանն ու Արմենակ Արմենակյանը մասամբ ծանրաբեռնված են, Գայի պողոտայի հարակից փողոցներից այս պահին խցանված են։
1: Առաջություն։
0: Շնորհակալ եմ, Նելսոն Ստեփանյանը, կներեք, Նելսոն Ստեփանյանը և և Թոթովենցը ծանրաբեռնված են։ Փոքր կենտրոնն էլ ակտիվ է Սիրելիում կնդիրներ, օյ, այն էլ ինչքան ակտիվ է, Չարենցը, Կորյունը, Տերյանը, Նալբանդյանը, Սայաթնովան խիստ ծանրաբեռնված են, Պապ Թագավորը ևս խցանված է, Իտալիայի փողոցը, Բեյրութի փողոցը, Վազգեն Սարգսյան փողոցները ևս ծանրաբեռնված են Սիրելիում կնդիրներ։ Ես այսօր չեմ ասելու, կասեմ, ամրագոտիները գցեք, մի ծխեք առհասարակ և երբեք ինեք, մի օգտագործեք հեռախոսը, փորձեք հանդուրժող լինել դիմացից, կողքից, հետևից ընթացող վարորդների նկատմամբ, մի կանգնեք երկրորդ գծում անհարկի, մի օգտագործեք ազդանշանի սեղմակը անհարկի, և իհարկե, եթե խցանումների մեջ եք, փորձեք նյարդերը խնայել, ամենավատ բանը, որը կարող է ձեզ հետ լինել, ուշանալն է, դե, եթե արդեն ուշանում եք, փորձեք խնայել նյարդերը, ընտրել ճիշտ հաճախականություն և ժպտալ։ Ի վերջո նոր օրն է բացվել, 13-ն է այսօր հուլիսի 2026 թվական, երկու շաբթի, նոր աշխատանքային շաբաթ, նոր հանդիպումներ, նոր անակնկալներ, նոր ու հետաքրքիր
1: մարդիկ,
0: նոր մարդիկ,
1: որ կարող են փոխել ձեր ճակատագիրը դեպի լավը։
0: Այո, միշտ հիշեք, որ մարդիկ իրենց ազդեցությունն են ունենում, մարդիկ, որոնք թվում են անկարևոր, մարդիկ, որոնք թվում են
1: պատահական
0: չեն, հստակ անելիք ունեն բոլորիս կյանքում։
1: Այո, ինչպես ասում էր Պաուլո Կուելոն, 24 ժամվա մեջ մենք ունենք մի ակնթարթ մեր կյանքը հիմնովին փոխելու համար, պարզապես պետք է գտնենք այդ ակնթարթը, ուշադիր լինենք։
0: Այո, գտեք ժամանակ առհասարակ ինքներդ ձեզ համար, սիրելիներ, ձեր կյանքով զբաղվելու համար, որովհետև կյանքը այստեղ և հիմա է, պահի հաճույքը հենց այստեղ է։ Պարզապես փակեք աչքերը, ժպտացեք ինքներդ ձեզ, ժպտացեք կյանքին, հիշեք, որ դուք լավագույնն եք, հիշեք, որ դուք անկրկնելի եք, հիշեք, որ դուք շրջապատված եք լավ մարդկանցով, հիշեք, որ ձեզ սիրում են, և հիշեք, որ դուք եք սիրում, չէ որ սերն է այն կախարդական բանալին, որը կարող է բացել դռներ, սրտեր, կյանքեր ու ժպիտներ։ Իսկ ամեն առավոտում հիմա կլինի երաժշտական դաթար, որից հետո ես ուսուրերը կվերադառնանք, ու արդեն քիչ-քիչ կամփոփենք եթերը։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռք բեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
4: Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ այսօր հուլիսի 13-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում ժամը 11-ից 17-ը կլինեն անջատումներ, ժամը 10-ից 13-ը Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում կլինեն անջատումներ, այստեղ մասնավորեցնելով նշեմ, որ Ալեք Մանուկյան 7 շենք եւ Այգեստան 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 12-րդ փողոցներում մասնակի եւ Ուրուգվայի դեսպանատան շենքում կլինեն անջատումներ։ Ժամը 11-ից մինչեւ ժամը 14-ը Սարի թաղ 17-ից 24 փողոցներում մասնակի անջատումներ կլինեն, իսկ ժամը 1-ից մինչեւ 4-ը Ալեք Մանուկյան 10-ը, 15, 15-ը, 17 շենքերում, Այգեստան 7-րդ փողոցից առաջինից 18-րդ եւ Շահինյան փողոցից առաջին, երկրորդ, 11-րդ, 12-րդ առանձնատներում Ալեք Մանուկյան 9 կոտորակ 1, 11, Խանջյան 12 կոտորակ 1 հասցեներում, Օղակաձև այգու 5-րդ հատվածում կլինեն անջատումներ։ Էրեբունի վարչական շրջանում Շենգավիթում, Նորնորքում, Նորքմարաշում, Աջափնյակում եւս կլինեն անջատումներ։ Մարզերից Հոսանքից կզրկվեն ժամանակավորապես Արագածոտնի, Արարատի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերը։ Սիրելի ուղդիներ, մանրամասն ինֆորմացիային կարող եք ցանոթանալ իհարկե էլեկտրական ցանցերի կայքում, ամեն բան ընդեղ զետեղված է, բայց անկախ նրանից, թե ինչքան ժամանակով կանջատեն լույսերը, թող ձեր ներսում ժպիտը, լավ տրամադրությունը եւ լույսը չպակասի, սիրելիներ։ Հիմա ամեն առավոտի եթերում կլինի երաժշտական
5: հետո արդեն կգանք ու կամաց կեզրափակենք մեր եթերը։ Հիշեք, որ մենք աշխատում ենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Ամեն առավոտ այսպիսին էր այս առավոտ, մենք էլի փոխանցեցինք դրական լիցքեր,
3: էլի
2: ձեզնից
3: ստացանք այդ լիցքերը,
2: սկսեցինք միասին նոր աշխատանքային շաբաթը, մաղթեցինք իրար լավագույնը և ձեզնից էլ ստացանք մաղթանքներ սիրելիներ, դե հիմա ժամանակն է հիշեցնելու, որ եթե համեղ դաթարի կարիք ունեք, Մաշտոցի 37 հասեղում ֆրենչ տակոսում սպասում են ձեզ նրբահամ սոուսները, ֆրանսիական տակոսները, որոնք S, M, L, XL չափերի են, իհարկե kids box-ը, որը հատուկ ձեր փոքրիկների համար է, երեկոյան ֆուտբոլի շքեղ հրավառությունը, որը կարող եք անցկացնել համեղություններով շրջապատված, հատուկ ողջույններն Էլին և Հարությունին Վարդանյան, և իհարկե առաքման մասին չենք մոռանում ձեզ հուշել, սրճամոլների համար էլ Maloco brand-ից էսպրեսոներ, ամերիկանոներ, կապուչինոներ ու լատեներ կան, դե մաֆիններով էլ կարող եք դարը սուրճը կամ ոչ այնքան դարը էլ ավելի քաղցրացնել։ Ամեն առավոտում լավագույններն են եւ այդպիսինն է հենց ֆրենչ տակոսը։ Դե լավագույնների շարքում նաեւ մենք ենք սիրելիներ, որոնք մարդիկ, որոնք փորձում են ձայներով ձեզ համար պատկեր ստեղծել, ձայներով ձեզ համար տրամադրություն ստեղծել, իսկ այսօր դուք վայելում եք Սուրեն Արուստամյանի շքեղ եւ թավ ձայնը։
3: Մի քիչ հիվանդ։
2: Բայց միևնույն է,
3: այո,
2: ունենալ մշտապես քո ձայնին սովորեն եւ
3: դե շնորհակալ եմ, որովհետեւ դա է օգնում եւ ուշ տալիս, որպեսզի մենք ամեն առավոտ շուտ
2: արթնանք, այո, Աստվածին, արդեն Սուրեն համատեղ 5 տարի
3: պատմություն, կենսագրություն, եթերային, դե շատ կարևոր է, ցանկացած բան ունի իր պատմությունը, դարձեք ձեր կյանքի պատմիչը եւ ձեր աշխատանքում նույնպես եղեք պատմիչ ձեր աշխատանքի մեջ, որովհետեւ կապ չունի ինչ ոլորտ է թվային թե ստեղծագործական։ Մենք կամաց-կամաց ավարտում ենք եթերը, Սոնա, այս առավոտ էլ ողջունեցինք ձեզ, վաղը նույնպես ես ու Սոնան կլինենք եթերում, հետո արդեն Կարենը կգա
2: Մոլիտվինը,
3: ընտրեն դե լավ մնացեք, ժպտացեք, ամեն ինչ արջևում է օրը շքեղը։
2: Այո, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, կհանդիպենք։
1: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103.5, Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։ Ծրագրի գործընկեր Ֆրենչ Տակոս, Մաշտոցի 37։

0: Ինչույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու գովազդը չի բերում արդյունք հարցին։ Շատ բիզնեսներ մեծ գումարներ են ծախսում գովազդի վրա, սպասելով արագ արդյունքների։ Բայց իրականությունը հաճախ այսպիսին է. Գովազդը գնում է, մարդիկ տեսնում են, բայց վաճառք չկա, լիդ չկա, ոչ մի կոնկրետ ազդեցություն, և սկսում են մեղադրանքները։ Գովազդը չի աշխատում, պլատֆորմն է մեղավոր, գներն են թանկացել, բայց սրանք այդքան էլ իրական պատճառները չեն։ Եկեք հասկանանք, թե ինչն է իսկապես խանգարում գովազդի արդյունավետությանը, և ինչպես անել, որ այն իսկապես աշխատի, ոչ թե միայն թվեր տա, այլ բերի ցանկալի արդյունք։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, ձեր գովազդը միայն գործողություն է։ Շատերը կարծում են, որ գովազդը մարքեթինգի միակ հատվածն է։ Իրականում գովազդը միայն դուռ է։ Իսկ եթե դռնից ներս միջավայրը պատշաճ չէ, մարդը դուրս է գալիս։ Օրինակ, գովազդը բերում է մարդուն կայք, բայց կայքն անհասկանալի է, դանդաղ է աշխատում, ոչ համոզիչ է։ Կամ բերում է սոցիալական էջ, բայց էջում ոչ մի կոնտենտ, ոչ մի վստահության հաստատող նշան չկա։ Այս ամենը հանգեցնում է մեկ բանի՝ չվերափոխվող այցելուների։ Հիշեք, գովազդը միայն ճանապարհ է, բայց որ այդ ճանապարհը տանի վաճառքի, պետք է մնացած ամբողջ համակարգը նույնպես աշխատի։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, դուք խոսում եք սխալ լսարանի հետ։ Երկրորդ ամենատարածված սխալը թիրախավորումն է։ Շատ հաճախ գովազդը ցույց է տրվում այն մարդկանց, ովքեր պարզապես հետաքրքրված չեն ձեր ապրանքով։ Երբ գովազդը դրվում է բոլորին, այն չի դիպչում ոչ մեկին։ Ավելի լավ է հասնել քիչ, բայց ճիշտ լսարանի, քան շատերին, ովքեր երբեք չեն հետաքրքրվի ձեզանով կամ չեն դառնալ ձեր հաճախորդը։ Պատկերացրեք, գովազդում առաջարկում եք վեգան սնունդ, բայց այն ցույց է տրվում մսի սիրահարներին։ Ճիշտ առաջարկը սխալ մարդկանց, արդյունքը 0։
1: Market Mind.
0: Երրորդ, գովազդի ուղերձը խառն է կամ չհասկացված։ Երբ գովազդը չունի հստակ ուղերձ, մարդիկ չեն հասկանում, ինչի մասին է խոսքը։ Գիտողը չպետք է մտածի երկար, պետք է անմիջապես հասկանա, ինչ է առաջարկում, ինչու, ինչ է իրեն պետք և ինչ կարող է իրեն տալ։ Առաջարկում են ինովացիոն լուծումներ, սա ոչինչ չի ասում, փոխարենը ստացեք կայք, որն իրոք բերում է հաճախորդներ, պարզ է, կոնկրետ, օգտակար։ Հստակությունը, եթե գումարում ենք արժեքին, ստանում ենք արձագանք։ Եթե ուղերձը խառն է, ընդհանուր կամ չափից շատ գեղեցիկ, դա նվազեցնում է ազդեցությունը։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, դուք չեք հետևում գովազդից հետո եղած քայլերին։ Գովազդը չի ավարտվում սեղմումով։ Այստեղ սկսվում է ամենակարևորը։ Մարդն ո՞ր է, ինչ գնում է կատարում, ինչ է տեսնում, ինչ փորձ ունի։ Եթե գովազդից հետո նա հայտնվում է էջում, որն արագ չի բեռնվում, չի աշխատում, կամ առաջարկն անհասկանալի է, նա պարզապես դուրս է գալիս, և դա կլինի կորցրած բյուջե։ Բացի այդ, եթե դուք չեք անում ռիմարկետինգ, այսինքն չեք հիշեցնում ձեր լսարանին ձեր մասին, ովքեր մի անգամ արդեն հետաքրքրվել են, դուք պարզապես թողնում եք թանկարժեք կապը իզուր։ Հաջող գովազդը միայնակ չի աշխատում, այն պետք է ուղեկցվի ռազմավարությամբ։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, դուք չափում եք սխալ արդյունքները։ Գովազդը գնահատել է լայքերի կամ դիտումների հիման վրա, նույնը ինչ մեքենայի հաջողությունը չափել ըստ ներկի գույնի։ Իհարկե լավ է, որ մարդիկ տեսնում են, արձագանքում են, բայց ձեր վերջնական նպատակը այլ է՝ վաճառք, կապ, ներգրավվածություն։ Ստեղծեք մետրիկաներ, որոնք իսկապես կապ ունեն ձեր բիզնեսի նպատակների հետ։ Քանի մարդ է սեղմել, քանիս են լրացրել ձևը, քանիսն են գնել կամ կապվել ձեզ հետ։ Այստեղից միայն կարող ենք հասկանալ, աշխատում է արդյոք ձեր գովազդը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Գովազդը հզոր գործիք է, բայց ոչ հրաշագործ։ Եթե այն չի աշխատում, պատճառն ամենայն հավանականությամբ տեխնիկական չէ, այլ բովանդակային ու ռազմավարական։ Վերլուծեք ամբողջ շղթան, սկսած լսարանից մինչև վերջնական քայլը։ Միայն այդ դեպքում գովազդը կդառնա ոչ թե ծաս, այլ ներդրում։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: ve Megne. Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Սիփան, ինչ կա, չկա?
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: sexually. Every time my mom watches stressfully. You call her
1: Stephanie. Երթուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր պատկը քննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուր պատ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Hit Music Station.

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպտ,

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев хулиси тастина. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйки Евтехника ишат мец тесекану хамаш. Майрамастера Вега ГТМ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ. Valan Group-ը 25 տարեկան է. Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին. Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Գովազդի համար զանգահարել

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Жама асна чорсна. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: Միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйтієв техніка ішат мец те сакану гамаш. Майра мастера Вега Кетем.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Govast-ի համար զանգահարել 0

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Основечне.
1: Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев Хулиси Тастина. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйки Евтехника Ишат Мец Тесаканухамаш. Майрамастера Вега ГТМ.
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ կոնց

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Արթուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: jasne i jodne. Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Օգոստոսի 1-ին

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Говаст.
1: Норгерустацуйц, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված սակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13.

0: կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гуліс тастина. Мец ліквідація Вегас Рахнерум. Кагуйкієв техніка ішат мец те секану гамаш. Майра мастера Вега ГТМ.
1: Language on. Ко тойфелі, айлці, сайті, барцар гнахатакані єрашхаворе.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը, հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփան Ավան, բաց միթող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպ

0: Սարակական կազմակերպություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Սիփան, ինչ կա, չկա։
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Gowast.
1: Ksaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև

0: 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու գովազդը չի բերում արդյունք հարցին։ Շատ բիզնեսներ մեծ գումարներ են ծախսում գովազդի վրա, սպասելով արագ արդյունքների։ Բայց իրականությունը հաճախ այսպիսին է. գովազդը գնում է, մարդիկ տեսնում են, բայց վաճառք չկա, լիդ չկա, ոչ մի կոնկրետ ազդեցություն, և սկսում են մեղադրանքները։ գովազդը չի աշխատում, պլատֆորմն է մեղավոր, գներն են թանկացել, բայց սրանք այդքան էլ իրական պատճառները չեն։ Եկեք հասկանանք, թե ինչն է իսկապես խանգարում գովազդի արդյունավետությանը, և ինչպես անել, որ այն իսկապես աշխատի, ոչ թե միայն թվեր տա, այլ բերի ցանկալի արդյունք։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, ձեր գովազդը միայն գործողություն է։ Շատերը կարծում են, որ գովազդը մարքեթինգի միակ հատվածն է։ Իրականում գովազդը միայն դուռ է։ Իսկ եթե դռնից ներս միջավայրը պատշաճ չէ, մարդը դուրս է գալիս։ Օրինակ, գովազդը բերում է մարդուն կայք, բայց կայքն անհասկանալի է, դանդաղ է աշխատում, ոչ համոզիչ է։ Կամ բերում է սոցիալական էջ, բայց էջում ոչ մի կոնտենտ, ոչ մի վստահության հաստատող նշան չկա։ Այս ամենը հանգեցնում է մեկ բանի՝ չվերափոխվող այցելուների։ Հիշեք, գովազդը միայն ճանապարհ է, բայց որ այդ ճանապարհը տանի վաճառքի, պետք է մնացած ամբողջ համակարգը նույնպես աշխատի։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, դուք խոսում եք սխալ լսարանի հետ։ Երկրորդ ամենատարածված սխալը թիրախավորումն է։ Շատ հաճախ գովազդը ցույց է տրվում այն մարդկանց, ովքեր պարզապես հետաքրքրված չեն ձեր ապրանքով։ Երբ գովազդը դրվում է բոլորին, այն չի դիպչում ոչ մեկին։ Ավելի լավ է հասնել քիչ, բայց ճիշտ լսարանի, քան շատերին, ովքեր երբեք չեն հետաքրքրվի ձեզանով կամ չեն դառնա ձեր հաճախորդը։ Պատկերացրեք, գովազդում առաջարկում եք վեգան սնունդ, բայց այն ցույց է տրվում մսի սիրահարներին։ Ճիշտ առաջարկը սխալ մարդկանց, արդյունքը 0։
1: Market Mind.
0: Երրորդ, գովազդի ուղերձը խառն է կամ չհասկացված։ Երբ գովազդը չունի հստակ ուղերձ, մարդիկ չեն հասկանում, ինչի մասին է խոսքը։ Գիտողը չպետք է մտածի երկար, պետք է անմիջապես հասկանա, ինչ է առաջարկում, ինչու, ինչ է իրեն պետք և ինչ կարող է իրեն տալ։ Առաջարկում են ինովացիոն լուծումներ, սա ոչինչ չի ասում, փոխարենը ստացեք կայք, որն իրոք բերում է հաճախորդներ, պարզ է, կոնկրետ, օգտակար։ Հստակությունը, եթե գումարում ենք արժեքին, ստանում ենք արձագանք։ Եթե ուղերձը խառն է, ընդհանուր կամ չափից շատ գեղեցիկ, դա նվազեցնում է ազդեցությունը։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, դուք չեք հետևում գովազդից հետո եղած քայլերին։ Գովազդը չի ավարտվում սեղմումով։ Այստեղ սկսվում է ամենակարևորը։ Մարդն ո՞ր է, ինչ գնում է կատարում, ինչ է տեսնում, ինչ փորձ ունի։ Եթե գովազդից հետո նա հայտնվում է էջում, որն արագ չի բեռնվում, չի աշխատում, կամ առաջարկն անհասկանալի է, նա պարզապես դուրս է գալիս, և դա կլինի կորցրած բյուջե։ Բացի այդ, եթե դուք չեք անում ռիմարկետինգ, այսինքն չեք հիշեցնում ձեր լսարանին ձեր մասին, ովքեր մի անգամ արդեն հետաքրքրվել են, դուք պարզապես թողնում եք թանկարժեք կապը իզուր։ Հաջող գովազդը միայնակ չի աշխատում, այն պետք է ուղեկցվի ռազմավարությամբ։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, դուք չափում եք սխալ արդյունքները։ Գովազդը գնահատել է լայքերի կամ դիտումների հիման վրա, նույնն է, ինչ մեքենայի հաջողությունը չափել ըստ ներկի գույնի։ Իհարկե լավ է, որ մարդիկ տեսնում են, արձագանքում են, բայց ձեր վերջնական նպատակը այլ է՝ վաճառք, կապ, ներգրավվածություն։ Ստեղծեք մետրիկաներ, որոնք իսկապես կապ ունեն ձեր բիզնեսի նպատակների հետ։ Քանի մարդ է սեղմել, քանիսն են լրացրել ձևը, քանիսն են գնել կամ կապվել ձեզ հետ։ Այստեղից միայն կարող ենք հասկանալ, աշխատում է արդյոք ձեր գովազդը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Գովազդը հզոր գործիք է, բայց ոչ հրաշագործ։ Եթե այն չի աշխատում, պատճառն ամենայն հավանականությամբ տեխնիկական չէ, այլ բովանդակային ու ռազմավարական։ Վերլուծեք ամբողջ շղթան, սկսած լսարանից մինչև վերջնական քայլը։ Միայն այդ դեպքում գովազդը կդառնա ոչ թե ծաս, այլ ներդրում։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
6: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միթող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев гулисита стина. Мец ликвидация Вегас Рахнерум. Кахуйкиев техника ишат мец те сакану хамаш. Манрамастера Вега ГТМ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կյանք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyoncé.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթ։
1: Ժամը 3:00-ն է։